18.5 minuty, Tarzan Boy, Baltimore, Django Life, Zlatnú disco. Ali pozdravi, ko, ko, ko, ko, košky, košky, košky, bele ko.